0: Dospívali Jan Bendik a Michal David. Saek Šunen a Maro Romano Vakeriben je s vámi u Roma Vakeren. Památný den romského holokaustu připomíná tragické výročí, kdy byli v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 hromadně zavražděni všichni romští vězni takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz II-Birkenau. V plynových komorách tehdy zahynulo asi 4300 Romů. Jak se bude památný den romského holokaustu připomínat v Banské Bystrici, zjišťovala Jana Šustová.
1: Přímo v centru Banské Bystrice stojí ikonická budova památníku slovenského národního povstání. V tomto městě se koná řada vzpomínkových akcí k událostem druhé světové války a každoročně také připomínka památného dne romského holokaustu. Ta se letos uskuteční v sobotu 1. srpna, jak říká Kristýna Maková z Centra komunitného organizování.
2: Organizujeme aj pětnu připomínku romského holokaustu, ale nie takým historickým způsobem alebo nějakou přednáškou, ale takým aktivistickým komunitným organizovaním, kde priamo na námestí Slovenského národného povstania robíme verejné zhromaždenie, kde pozývame rôznych speakerov, či už romské osobnosti, ale aj neromské osobnosti, ktoré sa venujú téme prevencie radikalizácie a extrémizmu alebo proti romskému rasizmu, aj teda ľudí, ktorí sú zasiahnutí alebo teda stretli sa priamo tvárou tvár diskriminácii za to, že sú odlišní, a snažíme sa to prepojiť naozaj v tom aktivistickom kontexte, že áno, toto tu bolo v minulosti, ale ak o tom nebudeme priamo takto verejne rozprávať, aby o tom počula široká verejnosť, aj ľudia, ktorí tam teda neprídu, ale sedia na tom námestí, napríklad v kaviarni, aby vedeli, čo sa dialo vlastne romskej komunite a že to nezačalo hneď hromadným vyvražďovaním, ale naozaj nevšímavosťou spoločnosti. A možno nám sa to môže stať, že obyčajná, že nadávka, alebo že len povieme niečo negatívne, ale práve takto vlastne to začalo počas tej druhej svetovej vojny.
1: Během spomínkové akce nechybí ani romské tradice.
2: Tým, že dievčatá majú aj súbor vlastný romský a máme tradičný romský sprievod, kde ideme priamo až do Múzea Slovenského národného povstania, kde spolupracujeme s touto inštitúciou kultúrnou, kde majú aj oni historický výklad o romskom holokauste, a ktorým sa teda oni venujú, a vždy tam príde vlastne aj, čo máme Banskobystrickú kresťanskú platformu, tak za obete romského holokaustu sa pomodliť aj teda kňaz, a zároveň vždycky romskú hymnu zaspievame a pokloníme sa obetiam pamätníku, teda venovanému obetiam romského holokaustu, aby sme vzdali úctu obetiam a aby sme pre romské komunity žijúce v Banskej Bystrici vyjadrili solidaritu.
1: Den romského holokaustu připadá na 2. srpna. Jeho připomínku v Banské Bystrici je však potřeba koordinovat s jinými událostmi, a tak se letos uskuteční už 1. srpna.
2: Tento rok plánujeme osloviť jedného mladého chalana z Banskej Bystrice, ktorý má mamu Rómku, otca má neroma a zažil priame vylúčenie od základnej školy, s tým vlastne si prechádzal silnou teda diskrimináciou za to, že má mamu Rómku, takže jeho by sme chceli osloviť, aby tam bolo naozaj aj takéto autentické to prežitie alebo výpoveď toho mladého človeka, spojené to nielen s tou históriou, ale s tou aktuálnou vlastne situáciou alebo s tým dneškom. A samozrejme chceme zase osloviť, ako každý rok oslavujeme, mladú skupinu Bokošovcov, ktorí hrajú také tradičné rómske piesne a rómsku hudbu, tak každý rok ich oslavujeme, aby sme ukázali, že aj mladí Rómovia sú veľmi aktívni a zaujímajú ich tieto témy, takže vždycky sa snažíme, ja sa teda so svojou skupinou snažím osloviť takých tých rovesníkov, lebo aj ja som mladá a myslím si, že je to dôležité, aby sme sa aj my mladí lídri a líderky ukazovali, že nám záleží na týchto témach, ktoré sa diali v minulosti.
1: Uzavírá Kristýna Maková z Centra komunitného organizovania.